0: Le ministère Isaïe lance son mois d'action spirituelle des juin avec un grand thème prophétique entre vous et nous.
1: Huu ni ukweli. Ministère Isaïe imezindua tayari mwezi wa Juni kuwa mwezi wake wa matendo ya kiroho yenye mada kuu ya kinabii kati yenu na sisi.
0: Venez expérimenter la présence de Dieu, briser les chaînes et poser un autel de témoignage pour vos descendants.
1: Programme ya mwezi huu wa Juni 2026 kuanzia tariki mosi Juni hadi tariki 7 ilikuwa ni mada ndogo uzao wa nyoka. Tangu tariki 7 Juni hadi tariki 14 Juni mada ndogo ni nyoka aliyepondwa. Jumapili tariki 14 Juni ni mafungo na maombi ya kufuta. Kuanzia tariki 14 hadi tariki 28 Juni mada kuu itakayochambuliwa kati yenu na sisi. Na mnamo tariki 28 Juni ni sala ya shukrani. Mnamo Jumatatu Juni tariki 29 mwezi utafungwa na siku ya ibada ni asubuhi na jioni.